0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio ist Felix Schneider-Storn. Tag 3 von 5 ist heute beim Sitzungsmarathon im Nationalrat vor der Sommerpause. Seit heute geht es ums Eingemachte, das kommende Doppelbudget. Und da sind in der Generaldebatte die Wahrnehmungen von Opposition und Regierungsparteien komplett auseinandergegangen. Von einem großen Wurf bis zu einem Scherbenhaufen reicht da die Bandbreite. Aus dem Parlament berichtet Niklas Lecher.
2: Als großen Wurf bezeichnet Kanzler Christian Stocker von der ÖVP das Doppelbudget.
3: Es ist kein Krisenbudget, aber es ist natürlich ein Budget in Zeiten einer Krise.
4: Wir kürzen nicht mit dem Rasenmäher in den sensibelsten Bereichen,
2: betont auch Vizekanzler Andreas Babler von der SPÖ. Vor allem eine Maßnahme unterstreicht NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger.
5: Wir senken die Lohnnebenkosten um rund 2 Milliarden Euro.
2: Die Opposition sieht das gänzlich anders. FPÖ-Chef Herbert Kickl spricht von einem Harakiri-Budget.
6: Harakiri, das ist der passende Ausdruck, weil sie nämlich die Österreicher hemmungslos aussackeln.
2: Grünen-Chefin Leonore Gewessler fehlen Vermögensteuern.
7: Ich muss es beim Namen nennen, das ist in Zahlen gegossene Ungerechtigkeit.
2: Am Freitag will die Dreierkoalition das Budget für die kommenden 2 Jahre dann endgültig beschließen.
1: In den Schulen Österreichs sollen ab dem kommenden Jahr erste Schutzmaßnahmen bereits ab Hitzewarnstufe 2, also ab 30 Grad, ermöglicht werden. Ab Stufe 3, bei mehr als 35 Grad, sollen dann kürzere Unterrichtsstunden, längere Pausen und früherer Unterrichtsschluss möglich sein. Das ist ein Ergebnis des heutigen Hitzeschutzgipfels im Bildungsministerium. Bauliche Maßnahmen sollen forciert werden, jedenfalls in den Bundesschulen. Mehr Budget gibt es dafür aber nicht. Eine mögliche Vorverlegung der Sommerferien wird weiter diskutiert, heißt es. Bei einem mutmaßlichen Amoklauf von einem Gymnasium in Oberbayern in Deutschland sind mehrere Menschen verletzt worden, 2 Mädchen schwer. Details und Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Der mutmaßliche Täter, ein 16-jähriger Bursche, wurde festgenommen. Aus Deutschland, Andreas Jölli.
8: Zur Mittagszeit geht bei der Polizei der Alarm los. An einem Gymnasium in Schongau, 60 Kilometer südwestlich von München, sollen mehrere Menschen verletzt worden sein. Die Polizei spricht wenig später von einer Amoktat. Der mutmaßliche Täter wird festgenommen. Ob der 16-jährige jugendliche Schüler an dem Gymnasium ist, ist nicht bekannt. Zur möglichen Tatwaffe sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, der Täter sei mit einem Messer und auch einer Schusswaffe unterwegs gewesen. Die Ermittlungen laufen. Zur Identität der Verletzten gibt es noch keine näheren Angaben. Die beiden Schwerverletzten sind 2 Schülerinnen des Gymnasiums, sagt ein Polizeisprecher, es bestehe aber keine Lebensgefahr. Für Angehörige der Eltern, der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums wurde eine Anlaufstelle eingerichtet. Schongau ist eine Kleinstadt am Ufer des Lech in Oberbayern. Das Gymnasium wird von etwa 800 Schülerinnen und Schülern besucht.
1: Der kleine Inselstaat Singapur will die Zahl von Autos vermindern und hat die Gebühren jetzt noch einmal deutlich erhöht. Ein Autokauf ist nur mit einer Lizenz möglich und die kostet umgerechnet fast 90.000 Euro. Nirgends auf der Welt ist der Autokauf so teuer wie in Singapur. Das waren die Nachrichten mit Felix Schneider-Storm. Zum Wetter.
9: An der Rückseite eines Tiefs über Osteuropa liegen wir derzeit noch in einer kräftigen, eher feuchten Nordwestströmung. In den nächsten Tagen rückt ein Hoch von Spanien her näher. Damit wird es allmählich wieder im ganzen Land sommerlich. Heute Nacht werden die Regenschauer immer weniger und es lockert vermehrt auf. Der Wind lässt nach und es kühlt ab auf erfrischende 18 bis 8 Grad. Der Donnerstag bringt Sonne, Wolken und nur in den Bergen noch einzelne Schauer. Dazu auflebenden Wind und am Nachmittag meist 22 bis 30 Grad. So viel zum Wetter von Gerald Holzinger.
10: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland. Verkehrsservice im Burgenland geht's gut voran. In Wien dauert es noch eine Dreiviertelstunde länger auf der Tangente Richtung Kagran, zwischen Knoten Inzersdorf und dem Handelskai. Stau wegen Bauarbeiten auf der Adalbert-Stifter-Straße und der Floridsdorfer Brücke stadtauswärts. Stadteinwärts dauert es länger auf der Grünbergstraße und auch auf der linken Wienzeile vor der Schönbrunner Brücke. Niederösterreich, S1 Wiener Außenring Schnellstraße Richtung Schwechat. Die Unfallstelle bei Rannersdorf ist geräumt. Noch reicht der Stau aber zurück bis zum Knoten Vösendorf. Die Situation bessert sich nur langsam. Und Steiermark in Graz auf der Puntigammer Straße vor der Baustelle bei der Puchstraße gibt es in beiden Richtungen Stau und 10 Minuten Zeitverlust.
11: Hrvatski Journal.
12: Dober večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je srijeda, 8. juli. Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću i Hrvatska narodna visoka škola su prigovorili predlogu Saveznog kancelarstva o konstelaciji savjeta za Hrvatsku narodnu grupu za dojduću periodu. Oba dvi organizacije bi polak predloga zgubile po jedno mjesto. Čujte bliže informacije od Silvije Degndorfer.
13: Polak predloga Saveznog kancelarstva bi Hrvatska narodna visoka škola u dojdućoj periodi zauzimala samo jedno mjesto u Savjetu za Hrvatsku narodnu grupu. Ovo mjesto bi išlo na dosadašnjega predsjednika Savjeta Haralda Ladića. Dosle je HNVŠ imalo dvoja mjesta za sigurano. Sa sličnom promjenom je konfrontirano Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću. U dojdućoj periodi bi zastupali Joži Buranić i Helga Machtinger HKD, koji je dosle imalo tri zastupnike u ovom gremiju. U prigovoru Hrvatskog kulturnog društva glasi da predloženo sastavljanje savjeta za Hrvatsku narodnu grupu nije izbalansiran prikaz za unutar narodne grupe postojeća politička i svitonazorna strujanja. Ova uravnoteženost da je po smislu i svrhi zakona o narodnih grupa, ali neophodna. Za smanjenje jednoga mjesta da ne postoji ni objektivno gledano logični, ni pravno opravdani uzrok, piše HKD u prigovoru. Društvo da je u prošli ljeti svoje djelovanje jasno proširilo i malo kod jedino društvo vlašće organizacije u sjevernom, srednjem i južnom Gradišću kod i dodatan ured u jugu. HKD i kritizira da se pri ovom predlogu nije zgledalo na regionalno usidrjenje i svitonazornu reprezentativnost društva. Kako ide po ovi prigovori dalje je još otvoreno. Stoper čim pasira predlog o sastavljanju savjeta za Hrvatsku narodnu grupu, savjet ministrov, je konstituirajuća sjednica moguća.
12: Čuli ste izvještaj od Silvije Degndorfer. Austrijsko-hrvatsko društvo na čelu s Tomasom Steinerom u pismenoj izjavi pozdravlja novelu zakona o narodnih grupa koju je čir zaključilo nacionalno vijeće. Čujte bliže informacije od Viktorije Palatin.
14: Novela daje predsvim za buduću dvojezičnu hrvatsko-nimšku školu u Bijeću značajna. Školu forsira školsko društvo Rešetarić, koje pritom podupira austrijsko-hrvatsko društvo. Zvana toga da je noveliranje važan signal za srednjoeuropske susjede, ovako Tomas Steiner, ki u izjavi dalje upozorava na sadržaje novele, kot je to na primjer ustavno-pravno usidrenje svih šestarih autohtonih narodnih grup, minjanje naslova Volkstum u kulturu ili i novo upeljanje odredbe polak kije se Republika Austrija izričito priznaje jezičnoj i kulturnoj šarolikosti i se jezik i kultura narodnih grup trebaju čuvati i potpomagati.
12: Viktorija Palatin je izvještavala. Od čir je u toku dičija visoka škola ko omogućuje privatna pedagoška visoka škola Gradišće uz podupiranje zemlje Gradišće. Po prvi put nudu i djelaonice s fokusom na vedjezičnost. Čujte bliže informacije od Anke Šneves.
15: Na dičju visoku školu privatne pedagoške visoke škole Gradišće su pozvana dica u starosti od 6 do 11 let. U prvoj vedjezičnoj dičjoj visokoj školi se u djelaonica tri dane dugo bavu digitalnimi mediji. Djelaonica u gradišćansko-hrvatskom jeziku je u Željeznu. Djelaonice u ugarskom i romskom jeziku održavaju u Impuls centru u Borti. Vedjezično dičje sveučilišće je svenek od 9. do 12. Cilj je da se dica na kreativan način bavu digitalnimi mediji i u isto vrijeme ojačaju svoje vedjezične sposobnosti. Dičja visoka škola dura do zutra četvrtka.
12: Čuli ste izveštaj od Anke Šnevajs. U galeriji Trudice Domnanović su prošlu subotu otvorili ljetnu izložbu s dijeli umjetnice Sonje Melhad Ledl pod geslom Pogledi. U Gornjoj Pulji rođena umjetnica je študirala na Akademiji likovne umjetnosti u Beču. Od 2001. ljeta podučava likovni odgoj na gimnaziji u Gornjoj Pulji. O ljetnoj izložbi je rekla Trudica Domnanović.
16: Ja sam se odlučila za jednu umjetnicu iz Kotara. Kad ju poznam od izložbov, meni se je vidjelo ča ona djela. Pak, ja imam rado ljude ki su iz okolice, ki dojede do ovdje, ki je šuanski poznan i podučava na Pulji. Tako smo došli skupo.
17: Kako bi vi nje stil opisali?
16: To je jako teško kada je jako... Ona je u prvom redu je moljala morije, kada je to jako čuda znači. Ona ljubi morije, ona ljubi italijansku, a onda počinje sada moljat blago. Ča vidiva natur i natur je za nju velik tema, a to je čisto novo djelo. To uopće je jako čuda novoga. A v nju se nek moment inspirira do nača, zato i ovako šaroliko. Also, mi smo imali dost poteškoće da najdemo lip kip za to, da to i ča kaže.
17: Da će cilj ovih izložbu?
16: Da se upozna do ljudi, da se strefimo, da malo pominamo, da dojde umjetnost med ljude, da dojde veselo, pak da se u stari stan hasnuje.
17: A če ste si premislili za otvaranje?
16: Za otvaranje imamo Gianni Mikula, će kodno senek se zi umjetniki pominat, kad ja ne kanim da oni to te stoju, pak nižde dojde do Doriči, to jer senek motobil se kod svake izložbe. A onda će nas, naš mali Rio, to je najmanji naš unuk, će nas presenijeti zi s muzikom, a naš načelnik će otvorit, a Kristijan Roara je za vino se zijel, on će predstaviti njegove vinograde iz Lučmana.
17: Sada imate jednu izložbu, a čao još imate neper?
16: Sad imam neper na Božić jednog čovjeka iz Hrvatske, taj je došao kroz moju internet stranicu, pa gvišno kroz ime si je misli, ja sam isto iz Hrvatske i ko sam Hrvatica, sam Gradišćanka. Trzi je došao Simo na jednu izložbu, donesao cijel katalog, to će isto do nas docimo. Trz, je li more izložiti? Rekao je, ja sam za klijetur puna, ali kokani na Boži. Tako smo to vedemo skupa. Tako kad ljudi se javu, sad je jako lako najed umjetnike, ja ne pravam iskat, ja sam na lete van puno. Ezo, tri izložbe more načinit valijati.
12: Je rekla Trudica Domnanović u razgovoru sa Sarom Karal. Izložba je otvorena do konca augusta i to sve nek od četvrtka do subote od 4 do 6 na večer.
11: Danas.
12: Zemaljski revizijski sud Gradišća skrbno tumači razvitak zemaljskih financijov. Kontrolirao je računovodstvo za 2023. ljeto i dao u izvještaju pogled u budućnost. Od 2020. da su stroški svako ljeto bili viši od dobitka. Proračunano na 2026. ljeto bi se grozio gubitak od skoro milijarde eurov. 39-ljetni savjetnik poduzijeć Markus Kštötna da će s augustom preuzeti funkciju generalnog sekretara Narodne stranke od Nika Marhetija. Odrijedjene glasine je ÖVP potvrdio danas pri konferenciji za štampu. Kštötna da neka pijelja Narodnu stranku na najbolji način u budućnost, ovako kancelar Kristijan Štoka. Dva tajedne po ogromnom potresu u Venezueli praktički već ne postoji ufanje da bi snage spašavanja našle preživjelih ljudi. Ekipe za iskanje će do se povući, pomoćne snage će do se koncentrirati na odstranjenje ruševin. Broj usmrćenih, međutim, nadalje jako rastije. Следи још прогноза времена. Зутра, четвртак, ће превладавати сунце, само кое-что-ч ће до се појавити поља облаков. Већинујам ће остати сухо, кратки плюски године се у југу земље не мору потпуно исключити. Надаље ће пухати јако жив до јак вјетар из сјеверозапада уз температуру дана мед 24 и 28 ступњи. Приг зутра пјетак ће бити звећега сунчано, само с пар облаков, вјетар iz sjeverozapada će puhati slabije, zapuhi će dostignuti brzinu od oko 20 ili 30 km na uru. Temperatura dana 25 do 30 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. Zbogom!